مدد فتنی لینا مالے نما جا مدد فتنی لینا مالے نما جا این کے دانا خملی و پر چاب ہو یا کری سرہل باسور کری پشتہ چاب ہرش کری سرہل باسور کری وزم جبرہ خود دبا